0: El gremio de pastelería artesana de Vizcaya añade un poquito de ilusión y alegría al sabor de los dulces más típicos de la pastelería vizcaína y a las especialidades artesanas de cada una de las pastelerías que lucen la elegante Carolina con el distintivo Aquí Pastelería Artesana. Rico y sano van de la mano gracias al gremio de pastelería artesana de Vizcaya.
1: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean krema perfektu on eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.

0: Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategui.
1: Eixo, atzaldeon zer moduz ongi torriak beste egun batez. Beste arratzalde batez gure txera Bilbo Irratiaren sintonia honetara. Badoia ere aurrerantza gure abuztua. Eta abuztuan ere ba, Bilboko jaiak eta Ama Birjina pasatu eskero. Bagizue, Begoñako ama pasatak ero. Urrengo aste buruan Bilboko jaiak eta bueno, ba, men, jolgorioa martxan. Bueno, danak ez dire, zatan ebiliko eta batzuk ere, ba, lasaitasuna eta liburuak irakurtzeko guabe bai, eta zertxo bai, edo posiaren bat, eta, bueno, ba, horrein laguntasunean, aizkitasunean egoteko, gurek aukera parada izango dugu, gaurkan ere. Emakumeak gogoratzeko baita ere, Edna Ani Prux izeneko emakumea, eta baita ere, zinemaren dako hainbat lan ditu. Famatuna behar bada Brokeback Mountain, areke homoseksuale diren ba, areke bakeroak, amerikanoak eta ero atando kabor beste bate ere bai de Shipping News izeneko liburua beretaz ere itzengo dugu. Eta gure emakumen artean Zarzas, Raíces, hortxe, liburu berezia oso gogokoan izan dugun ere udarako aproposa. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos un día más al Encantador de Palabras en la sintonía de Radio Popular para hablar de libros, de literatura, de mujeres.
2: It's darkness on the edge of town.
1: También iremos a Connecticut, en Estados Unidos. Bruce Springsteen es importante en toda parte del mundo. Bueno, Annie Proulx será quien, a quien recordemos hoy.

Garaia da, garaia da, adiskidetzeko naizena eta ni. Arrakasto guztitako urak deitu eta ekarri ona ibaira. Itxasuetan lagatakoa ingurak bildu eta batu hemen portuan. Garaia da, naizena eta ni itz ordu batean bateratzeko. Urrazaletan itxaso barrenak arnaztu eta abiatu arraz, bilin balaunka nahaztuz olatuetan eizenetani garena garela. Garaia da geratzeko garena garenarekin. Azken egunetako atarian eizenetani garen garena. Garaia da Carmele Igartua. Con la poesía de Carmele nos despedimos por hoy. Que disfrutéis. También estáis de fiestas en Bilbo y otros lugares. Que la lectura os acompañe. Bueno, aún no vaguas. Sanju, Sanju beti, aldameneko ebeite ere, maitasun urratzez beti, aldana, kanoberan burua. Ospatu jaiak, eta ospatu bizitza. Eta bizitza ospatzeko beste na ere, kontutan hartu behar da, ospatu alitzateko. Hala, ondo izan, agur, agur, aio, aio.

0: Herri Irratia. Zure bakekatiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake Fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten.
1: Son las 12 del mediodía, estás en Radio Popular, Herri Irratia. Y vamos a abrir nuestra farmacia de guardia. La redifusión.

0: El gremio de pastelería artesana de Vizcaya añade un poquito de ilusión y alegría al sabor de los dulces más típicos de la pastelería vizcaína y a las especialidades artesanas de cada una de las pastelerías que lucen la elegante Carolina con el distintivo Aquí Pastelería Artesana. Rico y sano van de la mano gracias al gremio de pastelería artesana de Vizcaya.
1: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean krema perfektu on eta temperatura egokian dagoen. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.

0: Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategui.
1: Keixo, atzaldeon zer moduz ongitorriak beste, egun batez, beste arratzalde batez gure txera Bilbo herriratiaren sintonia honetara, badoia ere aurrerantza gure abuztua, eta abuztuan ere ba, Bilboko jaiak eta ama berezina pasatu eskero, bagizuen, Bekoinako ama pasatak ero, urrengo aste buruan Bilboko jaiak eta, bueno, ba, men, jolgorioa, martxan, bueno. Danak ez dire, zatan ebiliko eta batzuk ere ba, lasaitasuna eta liburuak irakurtzeko guabe bai, eta zertxo bai, edo poesiaren bat, eta bueno, ba, horrein laguntasunean, aizkitasunean egoteko gurek aukera parada izango dugu, gaurtan ere. Emakumea gogoratzeko baita ere, Edna Ani Prux izeneko emakumea, eta baita ere zinemaren dako hainbat lan ditu. Famatuna behar bada Brokeback Mountain, areke homoseksuale diren ba, areke bakero amerikanoak eta ero atando kabos beste bate ere bai de Shipping News izeneko liburua beretaz ere itzengo dugu. Eta gure emakumen artean Zarzas Raíces hotxe, liburu beretzia oso gogokoan izan dugun ere udarako aproposa. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos un día más al Encantador de Palabras en la sintonía de Radio Popular para hablar de libros, de literatura, de mujeres.
2: It's darkness on the edge of town.
1: También iremos a Connecticut, en Estados Unidos. Bruce Springsteen es importante en toda parte del mundo. Bueno, Annie Proulx será quien, a quien recordemos hoy.

Garaia da adiskidetzeko naizena eta ni. Arrakasto guztitako urak deitu eta ekarri ona ibaira. Itxasuetan lagatako aingurak bildu eta batu hemen portuan. Garaia da naizena eta ni itz ordu batean bateratzeko. Urrazaletan itxaso barrenak arnaztu eta abiatu arraz. Bilin balaunka nahaztuz olatuetan izenetani garena garela. Garaia da geratzeko garena garenarekin. Azken egunetako atarian izenetani garen garena. Garaia da Carmele Igartua. Con la poesía de Carmele nos despedimos por hoy. Que disfrutéis. También os estáis de fiestas en Bilbo y otros lugares. Que la lectura os acompañe. Bueno, aún no vaguas. Sanju, beti. Aldameniko ebeite ere. Maitasun urratzez, beti. Aldana, kanoberan burua. Ospatu jaiak eta ospatu bizitza. Eta bizitza ospatzeko beste na ere. Kontutan hartu behar da, ospatu alitzateko. Hala, ondo izan, agur, aio.

0: Tantuka eta Kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da, 86. urtekoa dugu Black kantari ingelesaren Wonderful Life abesti ezaguna. Zalantzabarik bere kantarik arrakastatzuena da honakoa. Izen horregaz diskoa bekaleratu eban Blackek. Hainbat herrialdetan jarri izan, musika zerrenden lehenengo tokian. Austrian, Frantzian, Alemanian, Italian, Suizan, Herbeheretan eta Britainian dian. Abeslariak aitortu ebanez, momentu oso txar bat pasatzen ari zala idatzi eban kantua. Ironiaz betetako izenburua jarri eutzon beraz.